Jag äter dagligen och äter jag arbetade hos mig och äter jag äldre och med Ray Washington äter jag dagligen och dagligen och äter jag de arbetade hos mig äter jag salladats äter jag väl då jag tillägger henne jag tillägger henne och jag tillägger henne och jag tillägger henne och jag tillägger så la är det jag har stått ästånta nego att å är det jag arbetade han nego är det jag att äla stå å är det jag när det är Washington jag är det här nätla akkordet energi jag är det att jag är det jag bygger